0: ארץ' בן קנבא דרש פט שום תומני ארו ובצ'ה הפמי מגראוי הפמי ג'רה אל קיירי אג'ילי אל יולנטי בורלף טווי ניוז בנג בנג אוואס עמידו אנג'ל אחמו אייקר בלן קרימינל פולו סקאטו פוטה קלמן דיקה מני זולו גוריסיק בקי גוק סופיה סירו דיקסון טראפ ceux que j'oublie mon petit gueule tous les petits du square GSP
1: Radio des Ballons c'est bon.